54 in the afternoon, mga ka-joiners. We're a few minutes away from 5 p.m. Ayan, mga ka-joiners, no, just to give you a little update, sa bagyong Queenie po. Ang tropical storm Queenie, adunay maximum sustained winds nga 75 kilometers sa matag oras duol sa sentro o Gastines nga mabot sa 90 kilometers ang matag oras. Nagalihok kini pa west-northwest sa Kusgon nga 35 kilometers ang matag oras. Ayan mga ka-joiners, amping-amping ta kanunay. Gipaabot nga magpabili ng kusog diini hangtod og maugi ni hinay nga makusog samtang anaa sulod sa par. Posible kining mahimong typhoon sa Domingo, September 27, apan basa sa kasamtangang forecast. Dili kini gilauman nga direktang makaapekto sa kondisyon sa panahon sa nasod sulod sa sunod katulo ka adlaw. Bisan pa niini, giawhag ang katawan sa Davao Oriental.

Maayong buntag, mga katinig. Adlang sa banod sa bulan sa Setyembre, petsa 26. Karong tuig 2026. Kamusta mo, mga katinig?